poi kōrero, he poi o te kākā, he poi o te kākāriki, te upoko o te ika.